tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3. Kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: biće ti žao.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: E,

Tvoj Lifestyle Radio. S3. Little boys meet.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: I Sokerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Školski komplet Rock Farm 4799.99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Aca Lukas, Bypass na S3. Dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa gde ste, šta ima, kako ste, to ono što želimo da čujemo ovoga jutra, da vi otvorite sa vašom porukom, glasovnom ili tekstualnom, šta god vam odgovara, šta to imate novo ovog jutra. Imate li nešto da kažete, da prijavite, da podelite sa nama, Tamara?
5: Večeras...
0: Da li što god imaš nešto da podeliš sa nama?
5: Da, mnogo se radam, baš sam uzbuđena, jer večeras prvi put izlazim u nekom drugom gradu. Idem u Novi Sad, idem na Višnju Petrović, da.
0: Opa!
5: I nikad to nisam radila kao probudim se u Beogradu i kao izađem onda uveč u Novom Sadu. Mislim, iako smo na sat i po vremena, da ne kažem sad, ali opet nikad se nije desilo, evo dešava se večeras.
0: Opa, čestitke, čestitke. Ovaj, nisi, ti meni pominjala uopšte ćeš doći u Novi Sad, nisi?
5: Ne, jer sam saznala juče.
0: Aha, dobro, dobro. Zato što ono kao, ja sam u Novom Sadu, pa kao bilo bi baš glupo da mi ne više, kao dolazim, izlazim u Novi Sad.
5: Da, baš je bilo baš.
0: Da. Ja imam da prijavim da je ovaj četvrtak bio sinoć malo zeznut. Počeo je, drugar otvara kafanu danas, počinjemo sezona. Ja sam ja išao da mu pomognem, da odradimo nabavku, da prebacimo to piće, svašta nešto. Međutim, on nema drugačije da mi zahvali nego sa jednim, dva piće, da. Kako se to završilo? 2-3 sata kasnije pevao sam Flamingo se ludi letnji ples na karaokama. Ali dobro, četvrtak je definitivno jedan od onih dana koji umeju biti onako granične vrednosti da liče na vikend, ali to je sve normalno i sve to okej. Ništa, mi smo evo podelili što imamo što se tiče i naših planova i dešavanja. Čekamo vas na Viberu. Pa da otpočnemo ovo jutro na ono S3 način.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: pred 20. Biće nam oblačno do kraja dana, najviša dnevna 33. A za vikend sunčano i toplo, subota 37, nedelja 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
10: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Dis akcija. Juneći but. Kilogram 1399. Dobro, pizza šunka. Kilogram 499. Vaš dis.
13: Jutarnji program donosi
14: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: dve barbike. I Nući, 7:26.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Nidža iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Tako je, malo prebrojavanje pre nego što se upustimo u ovaj petak, pa da vidimo ko je, gde je, šta je.
5: Marina se javila, kaže, moram da vam javim, dobila sam novi posao. Od oktobra krećem da radim kao dadilja jednom malom osnovcu.
0: Bravo, čestitke. Od oktobra, dobro. Pa za mesec dana, sad ja imaš tih mesec dana da odmoriš onako full, da se pripremiš psihički za sve to, jer mislim koliko god to zvučalo možda lako, zapravo nije verovatno, ne znam, nikad nisam dadilja osnovcima, ali nije. Moja pretpostavka da nije lak posao, iako deluje. A Jelena, kasno.
6: Dobro jutro, ja moram da prijavim da kasno na posao. Sad sam krenula, a radim od 7, a neću stići za 20 minuta, tako da ono, nije dobro.
0: Ma šta nije dobro? Jelena Brej, šta nije dobro? Pa šta, ako je tih pola sata utiče na, ne znam, ceo, da će se firma onako srušiti kao kula od karata ili tako nešto,
5: onda
0: tu ne valja ništa tu. Da, mislim, pola sata, može da se progleda kroz prste. Ajde sad.
5: I na kraju dana manje će da radi. A Marko se javio, kaže, samo da preživim ovo jutro ispit iz web dizajna i onda da proslavim večeras kao čovjek.
0: Podmišto, nek ti se srećom i neka bude ono APP. Ako prođem, ako položim, pijem, ako padnem, pijem, a šta se da se radi? Tako, petak je, pa je
5: to
0: petak.
5: To je ta filozofija.
0: Da, ali verujem da je ono potreban taj odmor, znaš. Spremaš se za ispitni rok i onda svaki taj moment je nekako... Nedostaje ti druženje, nedostaje ti život van knjige, pa eto, prilike možda da se ode negdje i da se provedeš. U svakom slučaju, sa srećom. Sa srećom, to sam tada da kažem.
5: Razumeli smo se. Ajde kafic.
0: Ajde kafica, Majberović i Lajla. Dobro jutro, na Estri.

0: Maja Berović i Delajla na S3. Dobro jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Avion sa telom Ratka Mladića sletao je juče tokom popodneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsednik Srbije najavio je u Severnobanatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plate i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Vučić će danas posetiti i Severno-Bački okrug. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva pobedom nad Nemačkom. Sutra će igrati protiv našeg tima. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Nikola.
6: Dobro jutro, S3 Nacio. Nešto mi zezam je tehnologija ova ovde u studiju. A, dobro, pa takav dan. Tako je počeo, izgleda. Ništa, idemo odmah, se bacimo na S3 playlistu. Anđelina nam peva Malo je, Aleksandar Mladenović će pevati Više mi ne prilazi, a onda ćete čuti nešto što apsolutno ne očekujete u tri zvuka koji su obeležili prethodne dane, a koje će nam ovog petka doneti Tamara.

0: Čuli smo je kod nje na Instagramu i ranije, desilo se da procuri, ali sada je zvanično i posvećeno je njenoj ćerki Tari. Najbolji snimak ove nedelje napravljen je na Ringišpilu u Vrnjačkoj banji. U pitanju su Vendi i Era Ojdanić.
1: A mislim da je kontekst slike važan u ovom slučaju. Šta se tu tačno dešava?
0: Bukvalno, Era Ojdanić sedi iza Vendi na Ringišpilu, imaju mikrofone i kao pevaju na sav glas. Jedna od retkih stvari koje AI ne može da napravi. Šta mislite? Ko izgovara ove reči?
2: Ajde malo da se nazivamo.
1: Ajde malo da se napijemo. Bilo koji drugar ili drugarica utorkom u jedan ujutru, kao kad ste, hoćemo da imamo kući. Ne, ajmo.
0: Ne, hoću konkretno ime i prezime. Hint, stranac je.
1: Stranac je?
0: Hoćeš još jednom da čuješ?
1: Ajde, molim te.
2: Ajde malo da se napijemo.
1: Koja mi je poznata, ali ne mogu, nemam pojma koja. Ko je to?
0: Johnny Depp.
1: Varno.
0: Johnny Depp juče imao koncert u Areni Zagreb sa bendom Hollywood Vampires i setila sam se Bikovića kada sam čula ovo, zato što on rekao jednom prilikom da Johnny Depp priča bolje srpski od mnogo njegovih kolega. Srba, jel te? Tako da, eto, Johnny Depp priča srpsko-hrvatski, možemo to tako
1: ne, srp, ja bih rekao je to srpski, zato što ga je verovatno Emir Kusturica naučio ovaj tim rečima, on je non-stop boravio kod njega dole u ovom Drvengradu, pa ja mislim da je tu pokupio ove fraze ovog tipa.
0: A pitanje mu je skroz na mestu, jer, bože moj, petak je, ide vikend. I spremamo se za njega ovde na Estri. Milica Pavlović sa hitom Derište. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: slušamo celog leta. Top Gun stiže za par minut. S3
1: saobraćaj. Pa krenule jutarnje gužve po gradovima na standardnim lokacijama, međutim imamo jednu incidentnu situaciju na obilaznici oko Beograda. Došlo je do saobraćajne nesreće kod petlje Surčin u smeru od Ostružnice prema Surčinu, pa imajte na umu, ako ste na ovoj deonici, kolona stoji i to je prilično dugačka, oko 2-3 km, maltene do samog mosta. Na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, pored tog, a S3 vam želi prijatno i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: U Superveru od 4. do 6. septembra Paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Sanja Vučić, 100 problema. Još 6 minuta je ostalo do 8. Navikli smo da palimo navigaciju za restorane i kafiće, ali u Zrenjaninu se navigacija sada koristi i na groblju. Na centralnom groblju u Zrenjaninu je postavljen digitalni kiosk kako bi se spriječilo ono besciljno lutanje među parcelama.
1: Au, bravo za Zrenjanin, čovječe žive u 23. veku je.
0: Doslovno 2000, ne znam nija koja godina. Sistem je jako jednostavan. Dođeš do kioska, ukucaš ime i prezime pokojnika na tom kiosku, skeniraš QR kod za aplikaciju na telefonu i odmah dobiješ broj parcele, fotografiju i tačnu navigaciju do samog mesta.
1: Wow, da, pa dobro, na izgled lako tehnološko rešenje je i stvarno potrebno, jer to kad god ideš na groblje uvek si u fazonu, brate, gde ja sad ovo, mislim, sve izgleda isto,
0: da.
1: Sve je veliko, pogotovo tim velikim grobljima, sve je veliko, daleko je čoveče, znaš, no, i onda ti proleči tamo kroz boriće, šumarke i zapinješ za ko zna šta sve.
0: Jeste.
1: Ali ovo je... Ovo je odlično rešenje za, baš za te situacije.
0: Da, ume biti dosta neprijatno, kao šetaš se, pa onda gledaš prezimena, pa razmišljaš koga znam s ovim prezimenom, pa gledaš slike.
1: Da, ostavljaj se sa svojim mislima.
0: Da, da. I onda...
1: Ali ovako direktno ideš, znaš, cilj, znaš. Imaš sliku, imaš pravac, kuda treba se kreći, mabra.
0: Samo se nadam jednu stvar, da aplikacije i navigacije nemaju glas, da ne kažu... Stigli ste na vaše odredište. Jer to bi baš bilo neprijatno.

0: i dalje vozi ova stvar. Ana Nikolić. U 8 i 7. S3 Nacija bira. Vreme je da neko iz S3 Nacija postane urednik ovog našeg jutra. Danas vi birate o čemu ćemo da pričamo. Nikola je spremio jednu, ja sam spremila drugu temu. A o čemu ćemo odlučuje onaj ko prvi pošalje poruku na Viber 066-835-33.
1: Ja sam za vas ovog jutra spremio naslov koji glasi: ovo je najsigurnija država u slučaju globalne katastrofe. Poznata je i po velikoj srpskoj zajednici. I neću ništa više da otkrivam, ali možda dobijemo neka rešenja i neke odgovore. Pa ostanite uz S3 i izaberite mene ako ste raspoloženi za ovo.
0: Što se mene tiče, običan lajk na Instagramu je sada postao legitiman materijal za sud. Ako vas nervira partner kada lajkuje tuđe slike, možete najlaganije da ga tužite ili da mu makar pripretite kako vam drago. Naravno, ako odaberete mene, javljam neke detalje. Znači, najsigurnija država na svetu u slučaju apokalipse, je li tako?
1: Tako je.
0: Ili tužba zbog lajka na Instagramu. Čekamo vas na Viberu. Budi deo šova. 066 835 33.

0: Eliksir i Kaneras, 8:14. Oblačno i sveže jutro. Sjenica 15 stepeni, Novi Sad i Valjevo 22, Beograd 21. Biće oblačno do kraja dana, najviša dnevna 33. A što se vikenda tiče, biće sunčano i toplo, subota 37, nedelja 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što poštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Jutarnji program donosi
15: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novo Džehvi i Dežavi, a danas je Estrinacija urednik ovog našeg jutra. Ponudili smo dve teme, Nikola jednu, ja jednu i knjiga je spala na Nikolu, tako da Nikola, izvoli. Estrinacija bira.
1: Kaže naslovo je najsigurnija država u slučaju globalne katastrofe, poznata i po velikoj srpskoj zajednici. Jer kažu, nuklearni sukob, pandemija, klimatske promene, super vulkan, udar asteroida, to su pretnje koje mogu da ugroze čovečanstvo. A zemlja sa najvećom ukupnom nekom otpornosti jeste Australija. Pardon.
2: Australija,
1: da. Mislim, dobro, znamo da nije ni ona potpuno bezbedna, jer kad god upališ neki onaj dokumentarac ili nacionalnu geografiju ili tako nešto, tamo može da te ubije sve. Što puzi, gmiže i što hoda. Tako da, nezgodne sa tog aspekta, slažem se, da, ali kažu da je u suštini i kompozicija zemlje, to je kontinenta, okruženo je vodom, izolovano je i u slučaju neke apokalipse, katastrofe, tamo bi život mogao da se opet razvije. Takođe, to me podsjeća na onu priču, da ukoliko se ikad desi zombi apokalipsa, da znate, da ne bežite nikuda iz Srbije. Zašto? Zato što Amerikanci su odlučili u jednoj objavi, davno još na Redditu, dobro, da je Srbija druga najbezbednija zemlja za zombi apokalipsu. Ako izbije zombi apokalipsa u Americi, kao što uglavnom izbija tamo kod njih, izbija zombi apokalipsa, dolaze vanzemaljci, jer je, oni misle, svi iz vanzemlje pomisle da su, da je to centar sveta tamo u Americi, naravno, New York, pogotovo. Kažu zašto? Zato što mi smo drugi u svetu po broju oružja po glavi stanovnika. I u suštini imali bi kako da se branimo. Crna Gora je odmah tu iza nas. Tako da i Crna Gora je dobar predlog, piši me i more.
0: Ja sam mislila da je fora u čekanju na granici. Tipa, ako dolaze sa strane Mađarske, treba će im puno. Ako dolaze iz Makedonije, također će im trebati puno.
1: Jeste, pogotovo sa ovim novim sistemom gde mora da se ostavljaju otisci prstiju i da se slika svako pre i posle. Ja, ovo je malo tret. Da, ali ima i do toga nešto. Tako da, eto, Australija, a u slučaju zombi apokalipse, ostajemo ovde i branimo se. Ata Luka speva, voleću te sutra. Dobrodošli na S3.

0: I se nida, prošlo je pola devet, slušajte Estri. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose mediji. Komemoracija je sutra u Domu vojske. Očekuje se da se porodica Ratka Mladića obrati danas u podne na konferenciji za medije. Predsednik Srbije najavio je u Severno-Banatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Vučić će danas posetiti i Severno-Bački okrug. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linija od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreolasno.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: 4. septembar je, rakete voljno do sledećeg leta. Sada imamo zvaničnu dozvolu da usporimo i da se opustimo, pošto evo, polako prolazi leto, sa njim i sav taj pritisak, kako izgledamo bez majice, kakvi smo u bikiniju, jednostavno više nema potrebe za cimanjem, ide zima pa imamo više nego dovoljno vremena za seksi telo, ali do godine.
4: Ma dobro, ko će o tome razmišljati sada, bre, ide i period slava sada kad krene opet ono zimsko krmljanje, pa podsjeti ti to nas negde u januaru, februaru.
0: Čućemo se, tamo negde oko marta možda. Da.
4: Čućemo, može, odlično, još bolje.
0: Do tada, do tada uživajte u hrani i piću, eto, do tog nekog marta, aprila recimo, svakako ćemo uskoro u Dukseve. Kišobraza suza je Dita sada, a on stiže Rasta sa hitom Thailand. Zajedno smo do 11, želimo vam dobro jutro i uživajte.

0: Sesta, Tajland 8:40 je. Ko je neprijatniji u taksiju posle izlaska? Da li su to muškarci ili žene? Neretko se dešava da posle žurke sedemo u taksi i to zadnje sedište postane bukvalno ispovedonica. Taksisti i da hoće, ne mogu da ne čuju šta pričamo i kakve tračeve i drame prepričavamo. I pričala sam sa nekoliko njih, u fazonu su da je katastrofa šta sve čuju tokom treće smene. I to od oba pola, ali kažu da žene prednjače, jer pričaju bez filtera neke stvari, neke detalje iz izlaska koji jednostavno ne treba nikada da izgovoriš naglas nikome.
1: Bukvalno. Aha, a dobro, kad ti malo cuga, verovatno.
0: Da, da.
1: Onda to bude tako, pa dobro vidi, ja znam da, evo, sa, onako iz nekih mojih iskustva, da mi momci kad uđemo tako pijeni, mi smo uglavnom raspoloženi, veseli, izezamo se i pokušamo da uključimo i čoveka koji nas vodi, isto njemu da, pa i on radi čovek i njemu da bude malo zabavno. I ovaj, možemo da obuzdamo jedan drugog kad je muška ekipa u taksiju, znači ako imaš nekog baš pijanog ili bezobraznog, znači bude, aj sad ću ti, inače ćeš leteti iz taksija, znaš. Budemo i bez obzira što nam je drugar, znači ponašaj se, budi civilizovan, budi kulturan. Tako da ne mogu da kažem da su žene neprijatnije, nego mislim da su momci prijatniji kao, kao društvo u tim kasnim noćnim satima. Sad, ajde, ne znam, ovo je pogrešno zvučalo, govorimo za taksi dalje, znači molim vas, nemojte slučajno, bože šta čujem. Dobro, ali taksisti nam mogu, ja, mogu nam se javiti i reći nam ovaj...
0: Tako je. Hoćemo da čujemo i taksiste, ali da čujemo i mišljenje estrinacije koji nisu taksisti. Dakle, šta mislite, ko je neprijatniji? Jer ja mislim isto da su žene, ali mislim jer sam čula kako sam zvučala prošlog petka u taksiju.

0: tako da...
1: A dobro, veselo zvuči, šta?
0: Pa jeste, ali zamisli, ti si taksista i sedno ti dve devojke i okej, okay, ide ti S3 igrom slučaja. I čujemo maglu i u fazonu smo, da, daj nam
1: da.
0: To. I kao urlaju ti dve devojke pozadi.
1: A dobro, kad objasniš da si ipak i voditelj na radiju, pa onda bude
0: neću
1: to malo...
0: Neću to da pričam. Onda posle treba da me sluša sutradan. Nebitno. Ali, ajde. Čekamo.
1: Šta? Da, to si upravo to. Posle treba sluša sutradan. Ja sam imao par situacija, pa se javi čovjek. Kaže, evo, lepo sam ga dovezao i sinoć bezbedno, vamo, tamo. Sad ti se pisao nam jedan dečko je tužno od sada. Ali to nije, bro, meni to sasvim cool. Probaj sledeći put da pokreneš taj razgovor i onda će razumeti zašto pevaš. Maglaben.
0: Svakako ne. Ok, čekamo vaše priče. Ko je neprijatniji u taksiju posle izlaska, muškarci ili žene? Na Viberu smo.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: surova realnosti, Kaća Grujić, odnosno Živković, treba mi kafa, dobro jutro, slušate S3. S3
1: saobraćaj. Treba kafa, treba i malo strpljenja u centru Beograda, po ostalim gradovima se smirila situacija što se tiče jutarnjeg špica, ali imamo problematičnu situaciju na deonici, na obilaznici oko Beograda, od Ostružnice prema Petlji Surčin, prijavljena je saobraćajna nesreća, pa se formirala poprilično velika kolona na ovoj deonici, trenutno stvarno obilaznica oko Beograda jeste za izbjegavanje u smeru prema Surčinu. Od Ostružnice na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sveti živ sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sestri, Ivana Bum Nikolić i Emel, dobro jutro. Ovaj zvuk odlazi u istoriju. Komarcima od sada prijeti brza i nečujna smrt. Jedna kompanija je predstavila uređaj koji ubija komarce bez upotrebe bilo kakvih hemikalija. Nego sistem koristi radar i AI da detektuje insekte od 2 mm, čak i kad leta brzinom od tipa 1 metar po sekundi. Čak može da razlikuje da li je u pitanju komarac ili recimo leptir. I sve to može da se prati preko aplikacije na telefonu.
1: Ko vrhunski zvuči. I šta, prepozna komarca i šta mu radi?
0: Pa čim ga detektuje, on samo pusti onako plavi laser i ubije ga u let. Mnogo brže nego što ti recimo možeš da zamahneš rukom.
1: Daj mi dva komada odmah da vežem na članke nogu da prestanu da me jedu po nogama kad nosim šorc let.
0: E, ali vidiš, postoji samo jedna caka, to trenutno košta $2000. Ali,
1: pa dobro, sačekat ću onda.
0: Biće na temu uskoro, vrlo verovatno, za neke mnogo manje pare. Ali dopada mi se, jer čisto, brzo, bezbolno i nečujno, kakva smrt i treba da bude. Iako, realno, komarcima želimo mnogo goru smrt. Ali ovo je okej.
1: Ali izum je odličan. Ja se nadam da će to zaživeti, da će se komercijalizovati, odnosno će pasiti cena na neku normalan nivo. Svaka kuća da ima to, po fantastično.
0: Protista lijepi. Dobri jutro.

0: 7 minuta, evo petka, a mi se polako pripremamo i za vikend, i to za sve aspekte vikenda, pa uključujući i taksi vožnju kući. Zato smo imali pitanje, jer i taksisti često komentarišu razliku kada im sedne muška ekipa i kada im sedne ženska ekipa. Pa je pitanje za S3 Nacije ovog jutra glasilo, ko je neprijatniji u taksiju, momci ili devojke? I dobili smo odgovore čak i od taksista, pa da se bacimo u inbox.
1: Javio se Nikola, kaže, već duži niz godine radim taj posao i mogu vam reći da je haos u noćnoj smeni. Definitivno stranke ženskog roda su gore od muškaraca. Pijenu devojku sam vozio, da tako pijenog muškarca nikada nisam video. Jedva sam je doveo do vrata kuće, otključao je vrata i pustio je da sama uđe i naravno ušla je.
0: Bravo, lep gest sa tvoje strane, ti to uopšte nisi morao da radiš, ali čovek si niđo, tako da to je baš cool. Aleksandar kaže, kontam da žena u tim situacijama bez rezerve pričaju o svojim ekscesima iz te noći, dok ih muškarci izmišljaju, jer im se nisu desili, a želili su. Šifra lovačke priče. I može biti, ima i toga.
1: Verujem da jeste. Zvonko kaže, radim kao taksista, što se mene tiče, neprijatni su muškarci koji su bahati kada se napiju, a žene koje pevaju u kolima su ekstra, jer ja volim lepu atmosferu u autu.
0: A, lepo. Da, pa dobro, za sada je tu negde pola-pola. Ne može da se odredi tačno koji rod je neprijatniji u taksiju, ali zato smo tu da odlučimo to pre nego što se upustimo u ovaj vikend. Pa, S3 Nacijo, pitamo vas, ko je neprijatniji u taksiju u vožnji nazad iz kafane? Muškarci ili žene? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: oblačno i sveže. U Somboru 24 stepena, Sjenica 19, Trstenik 24, Beograd 23. Biće oblačno do kraja dana, najviša dnevna 33 stepena. A što se vikenda tiče, biće sunčano i toplo, sutra 37, nedelja 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Jutarnji program donosi
6: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Rock'n'rolla i Devito, slušajte Estri, dobro jutro, kako ste, šta ima, kakvi su planovi za večeras? Jer u slučaju da nemate ništa, mi uskačemo sa kartama za bioskop. Imamo karte za novi film Samo na jednu noć, koji je stigao naše bioskope juče, bukvalno. U pitanju je romantična komedija i ovaj film je po kritičarima dokaz da rom-komovi nisu izumrli, samo nam je bio potreban film koji iskreno prikazuje neplanirane susrete dvoje ljudi.
1: Zvuči zanimljivo, a projekcija je večeras od 7.15 u Cineplex galeriji u Beogradu, pa ko hoće da ide da pogleda projekciju ovog romkoma, sve što treba da uraditi da je da se javi nama na Viber, da nam pustite poruku na 066-835-33. Slušamo Aleksandru Prijović, slušamo Kaću Grujić, dobrodošli na S3 i ponovit ću broj još jednom 066-835-33.

0: Naplatit ću ti sve i Kaća Grujić. 4. septembar je, dobrodošli na S3. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Tijelo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojno-medicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Razgovaraće sa građanima, obići će gerontološki centar Subotica kao i industriju mesa Topola. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Utakmicama osmog kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije, a lider na tabeli Crvena zvezda dočekaće u nedelju na svom terenu ekipu Partizana. Prvi meč Novi Pazar Železničar igra se večeras od 7. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linija od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreoasnost. Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Da li smo spremni za još malo toplote, ali kažu stiže nam taj neki hladan prodor vazduha drugog dana vikenda. U prevodu, rasklađenje u nedelju. Tako da treba da uživamo i da upijamo još ove poslednje dane kada će temperatura biti preko 35 stepeni, nedostajaće nam.
0: Ja mogu samo da ti kažem nešto. Ajde ovako, mi smo jedan voditeljski par i ovde Dobro. Svako ima neke svoje dužnosti, tako da kažem.
3: Dobro.
0: Tvoja dužnost je saobraćaj, moja dužnost je vremenska prognoza.
3: Dobro.
0: U nedelju će biti 37 stepeni. Kakav
3: prozor? Ali rekli su stiže za hlađenje, možda ponedeljak.
0: Dobro, oni nisu tačni. To već ima smisla.
3: Ti ako se baviš vremenskom prognozom, onda analizira njihove reči, zato što oni lažu. Ti moraš da rastumačiš to kao astrologija, kao tarot. Znači ti da pročitaš to i da odlučiš šta je tu istinito.
0: Da, tačno znam da se meteorologijom bave muškarci.
3: Da. Dobro, S3 Nacion, šta ti je uvodit Pele i Heni Popov, Breskvica, Sajfer i Filip, čekamo to osveženje u svakom slučaju, pa makar bilo sada, u vidu kisele vode, kafe, kaj si je hladne, ili da se to ne razvaje uopšte.
0: Zašto bi? 3K, dakle, najbolji kombo.

0: čuli smo je već kod nje na Instagramu i ranije, pošto je slučajno procurela, jel te, kako to obično sa mnom biva, a posvećena je njenoj ćerki Tari. Najbolji snimak ove nedelje napravljen je u Vrnjačkoj banji, a Vendi i Era Ojdanić na ringišpilu. I ovo je otprilike sve što možemo čuti na tom snimku. Imate na Negujemo srpski snimak u celosti. I ovo je onaj jedan od retkih koje AI ne može da napravi. Šta mislite? Ko izgovara ove reči?
1: Ajde malo da se napijemo.
2: Ajde malo da se napijemo. Pa ja ne znam, bilo koji je dobar drugar ili drugarica.
0: Ajde, ne. U pitanju je strana ličnost, neka to bude hint.
2: Ne. Strana ličnost koja ovako priča srpski i zna materiju, ne zvoni, doesn't ring a bell.
0: Johnny Depp.
2: Stvarno?
0: Aha.
2: Daj da čujemo još jednom, molim te.
1: Ajde, molim da se nazivamo.
2: Jeste, ima tu njegovu boju Jacka Sparrowa.
0: Da, Johnny Depp juče imao koncert u Areni Zagreba sa bendom Hollywood Vampires i setila sam se Bikovića koji je rekao jednom prilikom da Johnny bolje priča srpski od nekih njegovih srpskih kolega, jel se? I bio pravu, još bitnije, Johnny govori, to postavlja prava pitanja.
2: Pa jeste, Johnny se družio sa Kusturicom i tamo na Mećevniku su... Verovatno imali dosta vremena da nauče te osnovne fraze. Prilično sam siguran da je počeo sa psovkama, ali to baš nije mogao da izgovori na sceni.

0: bio sam ti veran.
1: Aca Lukas i Veran, slušate S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. S3
2: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih guži, mada ima radova na potezu Pećinci, Šimanovci, pa je saobraćaj nešto sporiji. Na obilaznici oko Beograda radi se između Ostružnice i Surčina, pa je tu na tom potezu došlo i do udesa, međutim saobraćaj se pomalo normalizovao u ovom trenutku. U Beogradu, kad smo već kod Beograda, imamo i problem na penjanju na Gazelu od pravca autokomande Mostara prema Novom Beogradu. Tu se isto nešto desilo ili su neki radovi, nemamo te informacije u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band.
8: Dobrodošli!
7: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
7: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs.
10: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Na tebe kvalac i Zoj u 5 minuta do 10. Dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. Da li smo spremni za ono što nam donosi ovaj vikend, a to jeste definitivno polufinale svetskog, evropskog prvenstva u odbojci za dame, i naše devojke igraju sutra protiv domaćina, domaćica, Turkinja, meč na programu, dakle sutra od 3 popodne i borimo se za ulazak u finale, nadamo se da ćemo izboriti neku medalju, jer Srbija je u ženskoj odbojci za samo 20 godina, kako postojimo pod tim nazivom, izborila se da bude druga na večitoj listi najuspešnijih nacija. Ispred nas su samo Ruskinje, a mi za 20 godina, evo, 8 medalja, nadamo se da će ovog vikenda možda biti i 9. Naravno, večiti derbi se igra u nedelju u Beogradu od 7. Da, da, 180, evo, okrugli jedan. Meč je na programu od 7 uveče, a igra se na stadionu Rajko Mitić. Za svakog po nešto, baš kao je ova naša playlista, Teata Irović, Zado Polumenta, Šamar, pa onda Marina Visković. Tu je Magla Benca, pesmu Šifra, a mi smo tu sa vama do 11. Dobro jutro, dobar dan.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Bar preko Dejan Matić, 10:08 je, vreme je za preporuke petkom. Evo što ima gotivno danas i za vikend.
1: Pa hajde da počnemo sa Hood Vibes festivalom sutra na sajmu, festival ulične kulture. Super line-up ako ste za rap raspoloženi ovog vikenda. Ajsnik, Rutin, Bigru i Paja, Mimi Mercedes, ko to voli, ko da, će da ode tamo, zove se Tamara. Imate ceo program na Instagramu, dakle Hood Vibes festival.
0: E, zatim Port Food Market u Luci Beograd traje do nedelje i ludilo je hrana, u pitanju je kao taj fancy street food i sve to na obali Dunava.
1: Pa ajde malo da napravimo kontru od fancy street fooda, pečenjada u Stopanji. Možda sam pogrešno akcentovao Stopanju, nemojte da mi zamerite, ali sutra i u nedelju se održava, dakle selo Stopanja nastupi fantastično. Subota, Ana Bekuta i Amadeus Band, u nedelju Goca Lazarević.
0: Dobro, večeras Dženan Lončarević u Beogradu u Novom tekstilu. Ostalo je još karata, ali jako malo.
1: A ako ste raspoloženi, eto, za da pogledate malo prelepe i najlepše, najplemenitije životinje, možete otići do Ljubičeva u blizini Požarevca, na Ljubičevske konjičke igre koje se održavaju ovog vikenda, i to je uvek jedan prelep prizor za videti. Ja sećam, mene su vodili kao malog da gledam tamo i naravno sam bio oduševljen. To je aktivnost za celu porodicu, ako niste za ove turbo varijante. Barbara Bobak, Biro Bluda, Mija Borisavljević pričaju po gradu, za svako po nešto ovde. Spremamo se za vikend. Dobro jutro i dobrodošli na S3.
0: Dobro jutro.

0: Čar 28, Beograd 26. Do kraja dana biće oblačno, najviša dnevna do 33. A što se vikenda tiče, bit će sunčano i toplo, sutra 37, nedelja 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar. Samo 399.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
1: Jutarnji program donosi
9: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Milica Pavlović i ona nosi Pradu. Tačno je pola 11. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojno-medicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsjednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Razgovaraće sa građanima, obići će gerontološki centar Subotica kao i industriju mesa Topola. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
4: Gas. Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: I srećan petak svima, baš zato što je petak, mi nećemo puno da davimo i puno da pričamo. U narednih 5 minuta Anđelina, koja je napravila savršenu pop rock stvar, skroz drugačiji fazan od nje, a za njom stiže i Ana Nikolić sa jednom od najlepših balada ikada, Terasa sa pogledom na zid. Dobro jutro još jednom.

0: terasa sa pogledom na zid, letovanje u Rafailovićima. 10.38 je S3 Nacija, dobro jutro. Da, pa malo sam se nasmeo kad sam pročitao da je autor knjige o investiranju i kao u biznisu uspesima, koja se knjiga se zove Bogati otac, siromašni otac, Robert Kiyosaki, lik je dužan $1.2 milijarde. Znači, lik koji ti pravi knjigu o investiranju je u dugu $1.2 milijarde. Znači, šta? WTF? Da ne kažem ono šakak.
1: Jel to znači da smo onda bacili u vetar 2,5 sata koliko nam je bilo potrebno da pročitamo tu knjigu ili...
0: Pa ne znam, kako da ti kažem, nije baš da on u dugovanju $1.2 milijarde, nije ni on sam. On je zapravo sa nekom grupom ljudi investirao u neke apartmane, tipa imaju 1500 jedinica stanova, lokala, čega sve ne, i kao u suštini ti lokali će sami sebe isplatiti jel, jednog dana. To je neka njegova filozofija. Znači, ono, otprilike šta radiš, druže, samo idi, bolje idi radi rad nešto od 9 do 5, ili radi kao ovi naši domaći, ovi naši na društvenim mrežama. Oni što ti kažu kako da zaradiš brdo para i onda naplaćaju kurs taj 10-15 evra, jer eto, toliko to vredi, znaš, da kupiš ti kurs od njih, da poslušaju, jer oni nisu mogli da zarade to brdo para koje tebi obećavaju. E, tako mi liči i ova priča, ali dobro.
1: Znači, još jedan prevarant u nizu od kog se nećemo
0: obogatiti. Pa ja nis, mislim, kako ti kažem, sve to treba poslušati savete ozbiljnih poslovnih ljudi sa nekim portfolijom i sa nekim iskustvom, a to šta se piše po knjigama i po društvenim mrežama, to samo preskočiti.

0: Srećan petak svima koji slave, pa tako i nama ovde na S3.
1: S3 saobraćaj. Najzad se u potpunosti smirila gužva po gradovima. Mislim, na Beograd najviše, jer je tamo bilo najhaotičnije ovog jutra. Imamo radove, imamo jedan udes u zoni petlje Pećinci, dakle, od Rume prema Beogradu. Usporen je saobraćaj zbog radova, ali izgleda da je došlo i do privremenog zastoja tu na toj deonici. Na ostalim glavnim putnim pravcima bez problema, na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: slušali samo u pesmi Breskvice i Saleta Matića. Došlo je vreme da se pozdravimo od vas za ovu radnu nedelju i da vam poželimo prijatan ostatak dana i još prijatniji vikend koji je ispred nas. Što lepše da ga provedete, da li sa porodicom, da li sa prijateljima, da li odmarajući, da li žurkajući ili izlivajući temelje, šta god da vam je na planu. Ne zaboravite da je S3 tu uvek uz vas sa našom proverno dobrom playlistom. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro. Sada Kaći Grujić, Senida, pa Nadija i Devito u njihovom novom duetu Uspori dečače. Uživajte.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: U Srbiji danas oblačno i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Što se vikenda tiče, bit će lepo i sunčano, sutra 37, u nedelju 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Dis akcija Persil deterđent 7,5 kg 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, u toku je obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti generala Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug, razgovaraće sa građanima i obići gerontološki centar Subotica kao industriju mesa Topole. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macot istakao da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Bile su ove vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3. Oh.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i nepredviđenih situacija po gradovima u ovom trenutku, a na glavnim putnim pravcima relativno mirno, izvode se radovi na potezu autoputa od Rume prema Dobanovcima u zoni petlje Pećinci. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: U Srbiji danas oblačno i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Što se vikenda tiče, bit će lepo i sunčano, sutra 37, u nedelju 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Napravili smo anketu.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octopod? Nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
9: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Komemoracija povodom smrti generala Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Zanimljivo je da je jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma bio pre tačno 39 godina, kada su Crveno-Beli slavili sa 3-2. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i nepredviđenih situacija po gradovima u ovom trenutku, a na glavnim putnim pravcima relativno mirno, izvode se radovi na potezu autoputa od Rume prema Dobanovcima u zoni petlje Pećinci. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli
3: u Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: uključi leto.
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: U Srbiji danas oblačno i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Što se vikenda tiče, bit će lepo i sunčano, sutra 37, u nedelju 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ivar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Zanimljivo je da je jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma bio pre tačno 39 godina, kada su Crveno-Beli slavili sa 3-2. Čuli ste vesti.

Boyd.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i nepredviđenih situacija po gradovima u ovom trenutku, a na glavnim putnim pravcima relativno mirno, izvode se radovi na potezu autoputa od Rume prema Dobanovcima u zoni petlje Pećinci. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Sladoled Familija 900 ml, 249,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Gde god da uđem, menja se sve.
13: Uključi leto.

0: U Srbiji danas oblačno i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Što se vikenda tiče, bit će lepo i sunčano, sutra 37, u nedelju 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
5: Dobrodošli!

0: Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
2: S3dan donosi
3: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Navaju da će kovčak sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Predsjednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najave isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Privremene prištinske vlasti nastavile su sa rušenjem objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ivar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel bit će skuplje za po 2 dinara. Litar dizela košta će 234 dinara, a benzina 205. Slušali ste već.
1: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i nepredviđenih situacija po gradovima u ovom trenutku, a na glavnim putnim pravcima relativno mirno, izvode se radovi na potezu autoputa od Rume prema Dobanovcima u zoni petlje Pećinci. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
7: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nikolija Harizma Jovane sa vama, tačno je 3:16. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, u Zrenjaninu je trenutno 31 stepen, 24 je u Sjenici, 30 u Požarevcu, u Beogradu je takođe 30, sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vojaž, tajnim ogledalu na S3, tačno je 2 minuta do 3:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Tokom posete Severno-Bačkom okrugu, predsjednik Vučić je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici i da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Predsjednik je rekao da penzioneri od 1. decembra mogu da očekuju povećanje penzija, od 14. septembra da će dobiti pomoć od 20, 27,5 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. U narednih 7 dana i benzin i eurodizel bit će skuplji za po 2 dinara. Litar dizela košta će 234 dinara, a benzina 205. Naše odbojkašice sutra 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Bile su ove vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Željko Nikolić i Dara Bubamara, Infarkt duše, tačno je 24, petak je, pojačite S3 i ako imate gde popite neku kaficu da se malo resetujete. Zamislite Al Pacina i Anthony Hopkinsa u istom kadru. Izašao je trailer za film Maserati o Maserati braći koji su napravili jedan od najpoznatijih italijanskih autobrendova. Priča prati njihove početke od 1914. godine, njihove prve trke i pravljenje nekih od najopasnijih automobila tog vremena. Film izlazi sredinom oktobra u Italiji, a do kraja godine bi trebalo da se pojavi i u našim bioskopima. Tako da evo još jedan u nizu filmova kojima se radujemo ove godine definitivno. A mi nastavljamo sa najjačim trending hitovima na S3. Slušamo Milicu Pavlović i Derište upravo sad.

0: Gužva je u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd u oba smera od Nacionala do Autokomande. Udes je bio na Brankovom mostu u smeru ka Ušću, a gužva je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu se takođe vozi usporeno, a i u Bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi. U Surčinskoj ulici u oba smera zbog radova gužva je do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na granicama, veća zadržavanja su na Horgošu, Gostunu i Gradini na ulazu, na Batrovcima na izlazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: This akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59. Vaš dis.
1: Slušaš
5: S3 vožnju.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

Tamara Milutinović za nama, slušali smo Rentaš mi se, a nastavljamo u malo drugačijem ritmu. Marina Visković nam peva Lesi. I realno, koliko puta smo bili kao Lesi u odnosu sa nekim, evo jedna stvar za sve loše odluke.

Rasta, adio amore. Slušamo se i ovaj sat u vožnji sa Jovanom, tačno je 4:06. Dobar dan još jednom.

Estri Nacio, vodimo vas u bioskop. Ako još uvek niste gledali Odiseju, evo prilike da to konačno uradite. Dugo se nije o nekom filmu ovoliko pričalo, hype oko filma bukvalno ne popušta dva meseca od premijere i još uvek se traži karta više. Mi danas delimo dva puta po dve karte, tako da pišite nam na Viber 066-8-3-5-3-3, a dok vas čekam, prelazimo na najjače trending hitove. Slušamo Barbaru Bobak i Viro Bluda upravo sad na S3.

0: Emine Gazda Paja, Eksploziv. Petak je 4. septembar, 4:15. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 33 stepena u Somboru, 32 je u Leskovcu, 31 u Kragujevcu, 30 u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac.

0: Slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Nikolić, pilule, tačno je pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti isložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovo bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A tokom obilaska Severno-Bačkog okruga predsednik je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Privremene prištinske vlasti nastavljaju

0: Srušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednih 7 dana i dizel i benzin skuplji su za po 2 dinara, liter dizela košta 234 dinara, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Edita, sama, petak je 25, Jovane sa vama, sve do 7, dobar dan još jedno. Imamo super veste za sve fanove Magla benda, u ponedeljak u 3 izbacuju dve nove pesme na svom YouTube kanalu, a kako ste navikli da kod nas uvek možete premijerno da čujete pre svih pesme, puštit ćemo ove dve pesme u ponedeljak u 12 i u 1. Ove pesme su emotivne, ljubavne, onako kako samo Magla zna, a jedna je čak i sa trubačima. A dok čekamo ponedeljak, slušamo upravo sad Šifru. Naravno, jedva čekamo da ovu stvar čujemo i uživo na koncertu 16. i 17. septembra.

0: Aleksandra Prijović, mesto zločina ovog petka na S3, tačno je 14 minuta do 5. S3 saobraćaj. Gužva je u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd u oba smera od nacionala do autokomande. Tri udesa imamo na ovom potezu, stvorila se baš velika gužva, pa ako možete zaobiđite. Gužva je i na Brankovom mostu u oba smera, a takođe i kod Ušća u oba smera. Na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu se takođe vozi usporeno, takođe i u Bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. U Surčinskoj ulici u oba smera zbog radova se vozi sporije do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom, a što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu i Gradini na ulazu, na Batrovcima na izlazu i na Preševu na ulazu u izlazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Maja Berović i Saša Matić za kraj ovog sata na našoj playlisti, a za njima stiže Mija Borisavljević i donosi malo grčki zvuk u pesmi Opala. Mi koji nismo bili na moru, tražimo more u svemu, bukvalno. Uživajte.

Ama Devil's Band, kad zaspiš ovog petka u vožnji sa Jovanom, prošlo je pet. Dobar dan. Muškarci će bez problema da podignu 100 kg u teretani i trče dok ne padnu sa nogu, ali ako im kažete dijeta, onda se tu priča završava. Ima neko novo istraživanje koje pokazuje da muškarci posle 30. na sam pomen dijete reaguju bukvalno kao da ste im rekli ne znam šta. Pošto je industrija mršavljenja godinama trenirala žene da paze na svaki zaloga i broje kalorije, muški mozak nekako malo drugačije funkcioniše i kao samo reč dijeta i dalje izjednačava sa gladovanjem i nekim fake restrikcijama. Znači, proteini i teretana mogu, ali čim se spomene ono smanjenje porcije, to se doživljava kao bukvalno napad na ličnu slobodu. Tako da ako je problem samo u terminologiji, onda možete da zovete to kako hoćete, nemojte samo da pravite dramu oko obične salate. A mi nastavljamo vožnju na S3 i slušamo Katju Živković i Reci. Dobar dan, još jednom.

0: Jelena Karleuša i Jaca Lukas, Bankina na S3 ovog petka, tačno je 5 i 13 minuta. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 32 je u Ćupriji, 31 u Kragujevcu, 30 u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: I Sokerbet, jackpot! A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
6: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto, moguće je.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Samo dobar bit i samo dobar vibe ovog petka na S3. Bila je ovo Marina Visković i Bulevari, a mi nastavljamo sa najjačim trending hitovima. Slušamo Senidu i Greh.
1: Na

0: Dara Bubamara i Zidovi, tačno u minutu do pola šest na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovo bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A tokom obilaska Severno-Bačkog okruga, predsednik je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa Automoto kompanijom, koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednim 7 dana i dizel i benzin skuplji su za po 2 dinara, liter dizela košta 234 dinara, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Aca Pejović, soba 501, tačno je 26. Slušate Vožnji se Jovan. Znate ono kad vam komarac obleće oko glave u 3 ujutru i zuji dok vas ne izludi i onda ustanete da ga lovite i onda ta potera traje do 5. E pa uskoro bi to moglo da bude prošlost. Jedna kompanija je izbacila sistem koji rešava problem komaraca u kući. U pitanju je kao kućni radar sa veštačkom inteligencijom koji skenira prostor i prepozna insekte od svega 2 mm, čak i dok lete ono full brzinom. Sistem je toliko precizan da razlikuje recimo komarca od leptira na primer, a umesto da ih vi jurite papučem, uređaj ih obara plavim laserom, znači usred leta, i sve se dešava u potpunoj tišini, znači nema buđenja, nema remećenja sna i čak ceo proces možete da pratite preko aplikacije na telefonu. Tako da evo, za sve nas koji vodimo godinama rad sa komarcima, dobili smo tehnološko pojačanje. Nastavljamo vožnju na S3 do 7, slušamo Teo Tirović i Dado Polumentu i Šamar.

0: Džali Buba, karantin na S3, tačno je 13 minuta do 6. Gužve u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd u oba smera od Nacionala do Autokomande. Gužva je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, takođe i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostonu i Gradini na ulazu, na Batrovcima na izlazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

Magla Band i Dragana Mirković. Za kraj ovog sata slušali smo Ako se volimo. Realno, ovo je duet za koji nismo ni znali da nam je bio potreban. A u nastavku stiže nam Milica Pavlović i Ej ti moja. Pesma kaže da, Milica kaže u stvari da ovu pesmu posvećuje svim devojkama. Tako da, devojke, uživajte.

Bojan Nikolić, hoće da te gledam, stvar sa prvog Aninog albuma Januar iz 2003. A mi se slušamo u vožnji sa Jovanom još nekih sat vremena. Stigao je kraj radne nedelje i iskreno vreme je da zvanično usporimo. Leto je za nama, koliko god da kalendarski još nije, a sa letom je konačno otišao i onaj naporni pritisak oko toga kako izgledamo na plaži. Ne moramo više da budemo rakete do leta, do sledećeg leta ima i više nego dovoljno vremena, tako da slobodno možemo da odahnemo, izbacite sve te letni pritiske iz glave i pustite pravila i uživajte bez griže savesti. I što se tiče mene, od leta jedino neka nam ostanu letnji hitovi, a upravo jedan sada stiže na našu playlistu. Kababa i Aleksandra Prijević. Kababa.

0: Laga, laga, Tanja Savić i Korona, 6 i 16 minuta je, dobroveče. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 32 u Ćupriji, 31 u Kragujevcu, 30 u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centru.

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Maja Berović, alkohol, tačno je 6:58. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju oko 13:30, a pre toga kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu u Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovog

0: bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A predsednik je najavio povećanje penzija od 1. decembra. Penzioneri mogu očekivati jednokratnu pomoć čija isplata počinje 14. septembra. Takođe, kako je najavio predsednik, otvaranje brze pruge od Beograda do Budimpešte planirano je za septembar ili početak oktobra. Javno-komunalno preduzeće Parking Service izdalo je hitno upozorenje zbog nove SMS prevare. Kako navode, pošiljilac se lažno predstavlja kao ovo preduzeće i šalje poruke sa linkovima za uplatu navodnih dugovanja. Apeluje se na građane da ne otvaraju ove linkove i ne ostavljaju svoje lične podatke. Naše odbojkašice igraće sutra od 15 časova polufinale Evropskog prvenstva protiv Turske. U drugom polufinalnom duelu istog dana od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Bile su ovo vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
3: Uključi S3.

0: Lexington, da mi je u vožnji sa Jovanom. Petak je, slušamo se još nekih 20 minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ko je neprijatniji od taksija posle izlaska? Da li su to muškarci ili žene? Kažu da žene prednjače jer pričaju bez filtera neke stvari, neke detalje koje jednostavno ne treba nikada da izgovoriš na glas. Javio se Nikola, kaže, već je duži niz godine radim taj posao i mogu vam reći da je haos u noćnoj smeni. Pijenu devojku sam vozio, da tako pijenog muškarca nikada nisam video. Jedva sam je doveo do vrata kuće, otključao je vrata i pustio je da sama uđe.
3: Bravo, i lep gest sa tvoje strane, ti to uopšte nisi morao da radiš, ali čovek si niđo, tako da to je baš cool. Aleksandar kaže, kontam da žena u tim situacijama bez rezerve priča o svojim ekscesima, dok ih muškarci izmišljaju, jer im se nisu desili, a želili su. Šifra lovačke priče.
2: Zvonko kaže, radim kao taksista, što se mene tiče, neprijatni su muškarci koji su bahati kada se napiju, a žene koje pevaju u kolima su ekstra, jer ja volim lepo atmosferu u autu.
1: E3 jutro, svakog radnog dana,
4: od 7 do 11.

0: Marina Visković je Ljubi me tu. Jovane, sa vama, tačno je 10 do 7. S3 saobraćaj. Gužva u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Gužva je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Takođe i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu se vozi usporeno. Što se tiče gužvi na granicama, veća zadržavanja su na Horgošu, Bostonu i Gradini na ulazu, na Batrovcima na izlazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
4: Pijačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band.
8: Dobrodošli!
7: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
7: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Da li bi me vole?
7: Karte na tickets.rs.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

Natašove, hvala ti Zoji u Inat za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo od ponedeljka u isto vreme od 3 do 7, a vi uživajte u vikendu i naravno ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle Radio.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Od prakse do stalnog mesta u timu, postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
6: I Soccerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust svim.
3: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
8: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
9: Svetiži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
11: Dis akcija, zaječarsko pivo 500 ml, 72. Frikom 4, najlepše želje 1500 ml, 499. Vaš Dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno,

0: Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Jokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Jokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sveti žisom nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.
2: Wow, fantastic band, Isha.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.